сам у себе не грошуй. Зато те спознам тут скози. Люди сучаску слабий скор запобіг.